0: 落落千年爱呀。
1: 啊，
2: 少年来了，天使。阿呀咪比卡塔，阿呀那拉莫沙，比卡塔呀那拉拉拉莫沙，比卡呀那拉拉拉莫沙。比你们三百米比我比阿罗伊斯啦。
0: Olimia,
2: Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia, Olimia